0: ogundaisi
1: yo dogo yen
0: omo ma o jomo ju toto
1: afi ko ti foto yo kawo sale aka
0: mi ere agbagede oye mi aina ologan
1: ogundaisi
0: o dojo kejo ja o
1: ire mo pe
0: awada mo fo ire
1: o ti podo megwa yi mama yo ti kanye fo o digbo
0: ti
1: lagba ile

mo ni agbenu omi sarantẹja agbe ti odo dagba ntogede be ti n gbe toto ni aye o ma rorun fun yin lati gbe be se n darapo mo TikTok mi te tun fun mi lebun.

0: igba awon eyan ke mo bi data won se man tete jotan emi gaga bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto updates niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo keke bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
1: je igbadun data re ni welewo leave it 100 mtn
2: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Mo ò lè ṣaláì máa panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orílà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wẹ̀ kan lásán, àròyé kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
3: Maggi Stack tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
2: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kẹ

Orin re to wole to Alhaji Agba lodun na ni wipe bo se gba orin jede tan ni promoter to de lati ilu London. Won ni o fe gbe Alhaji Agba won fe gbe lo ilu London pe ko lo mu ko lo da won yan lara ye ati pe London to nlo yi o pe to tin rin ajo to nlo soke ogun to nlo de yi iregidi lo ma ba nbe ntori wipe ngba don siro gogo boro o se ri birin ajo se bi o se lo ati owo ti o wole Alhaji Agba dun pupo